partiya Birêz Xêrwada Wûd li gerê veberiya saziya Kiroba Rencbatî û karekirinên Lefrînê û şahidiyên ku şadiyên re pêre ku jibîneka pêkanî li hev dîtinê de jî tîme xebatiyê saziyê Kiroba Rencbatî û karkirin li Efrînê hatiye xebatkirin وکی نرخاندن اکاش بو حوالدانی وان ده خسمت کرنه پا خلکه و شو پاندنا دوزه ی مروبی ده و بطای و دیج دوزه ی کسی و دیگرن هرینه هروها ده جبین ده جیل و شو خوابات و جسازیه شی وازا کو بر بر پیچونا کو دوزه ی اولین کو پش خستنه بر فرومانسا او پورت کرنه کو پورت کردن کردستیان ده نفر آدم نفر آلیم پروردگاری ده هاتیا گود بیجا کرن دا پواستا کارو او کال دایم خدمت گوزرین جبو خلکی را کورن ولیت کرن.